نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وكذلك انزلناه حكما عربيا، اور اسی طرح ہم نے اتارا اس کو فرمان عربی، عربی میں اتارا. ظاہر ہے کسی زبان میں تو اترنا ہی تھا نا، تو عربی میں ہم نے اس کو اتارا. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور اگر تم نے پیروی کی، اَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کی. کس کو کہا جا رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور اَهْوَاءَهُمْ سے مراد کون ہے؟ اہل کتاب. بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، بعد اس کے کہ آیا تیرے پاس علم میں سے، یعنی علم آنے کے بعد، اگر تم نے یہود و نصارہ کی پیروی کی، ان کی خواہشات اور ان کی مرضی کی. مالک من اللہ من ولی ولا واق، صاف بات ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے نہ کوئی دوست ہوگا نہ بچانے والا. جس کو کہا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، آپ کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اگر آپ نے علم کے باوجود ان کی خواہشات کی پیروی کی. جیسے سورۃ البقرہ کی آیت 145 میں آتا ہے نا، قبلے کی تحویل کے بارے میں جب پڑھا تھا آپ نے، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِن اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کس کی اجازت نہیں تھی؟ لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنے کی. اچھا، ہم کو ہے؟ اگر آپ کو نہیں تھی اور ہم آپ کی امت ہیں، تو کیا ہم کو ہے؟ لکھیے نا ذرا اپنے پاس، کیا مجھے اس بات کی اجازت ہے، کیا میرے پاس اس بات کا لائسنس ہے کہ میں اپنی زندگی لوگوں کی خواہشات کے مطابق گزاروں؟ اور اگر میں گزاروں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ حضور کو کیا کہا گیا؟ آپ کے لیے کیا ہوگا؟ کیا آپ ان سے بھی بڑھ کے لاڈ لیں؟ کہ اپنے محبوب کے لیے تو اللہ تعالیٰ اتنے سخت الفاظ استعمال کریں اور آپ کو چھوٹ دے دیں، ہے نا؟ کیونکہ آپ کہیں گے ہمارے پاس تو علم ہی نہیں تھا، اور اسی لیے تو ہم علم حاصل نہیں کرتے تھے. یہ کہتے ہیں نا، نہیں بھائی پڑھ لیا تو پھر پکڑے جائیں گے. آپ کے گھر میں شیلف پہ رکھا ہوا ہے، آیا ہوا ہے، پہنچا ہوا ہے، آپ کھولیں کہ نہ کھولیں، یہ تو پھر آپ کی اپنی مرضی ہے نا. ہر گھر میں رکھا ہوا ہے، بچ کے کہاں جا سکتے ہیں؟ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ کو دھوکہ دے دیں گے ہم؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کتاب، یہود اور نصارہ کی خواہشات پر چلنے سے منع کیا گیا، اور یہاں تک کہا گیا پہلے پارے میں کہ لن تردان کل یہود ولن نصارا، ہرگز راضی نہیں ہوں گے، خوش نہیں ہوں گے آپ سے یہود اور نصارا. کب تک؟ حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کے طریقوں کی، ان کے ملت کی پیروی کریں. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم آنکھیں بند کر کے کس کی پیروی کر رہے ہیں؟ کس کے طریقوں کو فالو کریں؟ کس سے مروب ہیں؟ کس سے متاثر ہیں؟ اپنا دین، ملت، ایمان، طور طریقے، رسم رواج، سب کچھ چھوڑ بیٹھے ہیں ان کی خاطر، اور وہ مدد پھر بھی نہیں آپ کو دیتے. انسان اپنا دین کب بیچتا ہے؟ ایمان کب داؤ پہ لگاتا ہے؟ دنیا کے حقیر فائدوں کے لیے. نہ وہ ملے، نہ وہ ملا، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال سن، راضی یہ بھی نہ ہوئے. یہ انسان کا بڑا سخت امتحان ہوتا ہے نا، اور صرف خود کو منانے کی ضرورت ہوتی ہے، خود کو منانے کی. جس چیز پہ خود ہم مان جائیں گے، اس میں کوئی مشکل نہیں رہے گی.
اور خود ہم کیوں نہیں مانتے؟ کچھ دنیاوی مفادات کے لیے، ہمارا ماننے کو دل نہیں چاہتا۔ پتہ چل جانے کے باوجود، من بعد ما جاءك من العلم، علم ہونے کے باوجود چند مفادات ہم کو پکڑے ہوئے ہیں، روکے ہوئے ہیں۔ اور خاص طور پر یہ آیت علم والوں کو جھنجھوڑنے والی، جو دین کو لوگوں کے مفاد کے مطابق پیش کرنا چاہتے ہیں، ان کی خواہشات کے مطابق موڑ توڑ دیتے ہیں کہ لوگ راضی رہیں۔ لوگوں نے نہ بچانا ہے، نہ چھڑانا ہے، نہ کام آنا ہے۔ فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی ہم نے کئی رسول بھیجے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے ان کے لیے بیویاں بھی بنائیں اور بچے بھی۔ رہبانیت کی تردید ہے، انہوں نے شادیاں بھی کی اور ان کی اولاد بھی تھی۔ اصل میں لوگ اعتراض کرتے تھے نا کہ آپ کیسے رسول ہیں کہ آپ بیوی بچوں والے، اگر آپ واقعی اللہ والے ہوتے تو آپ شادی کیوں کرتے؟ ان کے نزدیک اللہ والا کون ہوتا ہے؟ جو شادی نہ کرے، جس کے بچے نہ ہوں، جو دنیا کے کسی کام جھنجھٹ میں نہ پڑے، ان سب چیزوں سے آزاد ہو۔ یہی خود ساختہ معیار وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھنا چاہتے تھے۔ ہم نیکی اور تقویٰ کا نا اپنے ذہن میں ایک امیجنیشن قائم کرتے ہیں، پھر لوگوں کو اس کے اوپر پرکھتے ہیں۔ جو اس آئینے میں فٹ آ جاتا اس کو ہم متقی کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں، جو نہیں آتا وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یہ سرٹیفکیٹ کسی انسان سے لینے کا نہیں ہوتا کہ کون متقی اور کون نہیں، یہ اللہ سے لینے کی چیز ہے، کیونکہ تقویٰ دل کی کیفیت ہے جو کسی اور کے علم میں نہیں آتی کہ ہم کہیں فلاں کا عمل تقویٰ کے خلاف ہے اور فلاں کا عمل۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، شادی، عبادت، بچوں کی پیدائش، تعلیم، تربیت، صدقہ جاریہ۔ اسی لیے تو ہمارا دین ایک بیلنس دین ہے، جو دین اور دنیا دونوں کا کمبینیشن ہے، دونوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ وہاں انسان کی فطری اور جائز خواہشات اور ضروریات کو کنڈیم نہیں کیا گیا، صرف کہا گیا جائز طریقے سے پوری کرو، بس ان پہ کوئی روک ٹوک نہیں لگائی گئی۔ صرف یہ کہ جائز اور حدود کے اندر، قانون کے دائرے میں، اس سے باہر نہیں۔ ان کے ہاں کیا تھا؟ قانون کا دائرہ تو بند تھا، ناجائز جو چاہو کرو، پھر بھی تقویٰ پہ کوئی زد نہ آئے۔ وما کان لرسول، اور کسی رسول کے لیے ممکن ہی نہیں، ان یأتی بآیتن، کہ کوئی معجزہ خود لے آئے، کوئی نشانی لائے، وہ خود نہیں لا سکتا ہوتا۔ کوئی رسول معجزہ خود نہیں لاتا، لیکن ہم لوگ مختلف لوگوں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ معجزات لا سکتے ہیں۔ معجزات کا اختیار تو رسولوں کے پاس بھی نہیں، اور کسی کے پاس کب ہوگا؟ یہ اللہ کی مشیت پر ہوتا ہے کہ کب اور کس کو دکھائے جائیں، اور معجزہ ہوتا بھی صرف پیغمبر کا ہے، عام انسانوں کی کرامت ہوتی ہے۔ اور کرامت بھی کوئی جیب میں ڈالے نہیں پھرتا کہ جب کوئی کہے تو مداری کے شو کی طرح اس کو دکھانے لگے، وہ بھی اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، بس جب وہ چاہے ہو جاتا، وہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوتا۔ وما کان لرسول ان یأتی بآیۃ الا بإذن اللہ، اور کسی رسول کے لیے جائز نہیں کہ کوئی نشانی لا کے دکھائے لوگوں کو مگر اللہ کے اذن سے۔ لکل اجل کتاب، ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے، ایک لکھت ہے، یعنی اللہ نے جس چیز کا بھی وعدہ کیا ہے اس کا بھی ایک وقت مقرر ہے، اس وقت مقرر سے پہلے کوئی اور کر نہیں سکتا، اور اس وقت مقرر پر اس کا وقوع ہو کر رہے گا۔ لوگ کہتے تھے نا کہ اگر آپ نشانی نہیں دکھا سکتے عذاب لے آئیں، فرمایا نا یہ کسی کے بس میں نہیں کہ وہ خود سے کچھ کر کے دکھائے۔ لِکُلِّ اَجَلٍ کِتَاب،
اس آیت کی تفسیر تقدیر کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے بھی کی گئی ہے، اس اعتبار سے بھی. کیا؟ لکل اجل کتاب، یعنی ہر کام جس کا اللہ نے فیصلہ کر رکھا ہے اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے. یعنی مثلا کسی کی موت کا وقت، کسی کی پیدائش کا وقت، کسی کے ساتھ جو کچھ بھی ہونا ہے اس کا وقت لکھا ہوا ہے. یمحو اللہ ما یشاء، مٹائے اللہ جسے چاہے، ویثبت اور باقی رکھے، یعنی جس حکم کو جب چاہے منسوخ کر دے، جس کو چاہے باقی رہنے دے. ایک معنی تو یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ اس نے جو تقدیر لکھی ہوئی ہے اس میں اپنی مرضی سے کمی بیشی بھی کر سکتا ہے. یعنی تقدیر جس لوح محفوظ میں ہے

صلہ رحمی سے، اور اس سے تو انسان کو فائدہ ہوتا ہے، ہوتا ہے گناہوں سے. اسی طرح ایک دعا ہے، بعض صحابہ یہ مانگا کرتے تھے، اللہم ان کنت کتبتنا اشقیاء، اللہ اگر تو نے ہم کو بدبخت لکھ رکھا ہے، فمحنا، تو اس کو مٹا دے ہمارے لیے، وکتبنا سعداء، اور ہم کو خوش قسمت والوں میں لکھ دے. کتنی اچھی دعا. یعنی یہ جو آتی ہے نا کہ بعض لوگوں کی تقدیر میں جہنم لکھا ہوا ہے، کئی لوگ یہ کہتے ہیں نا، تو صحابہ کرام کہتے تھے یا اللہ اگر تو نے لکھ بھی دیا نا تو آپ ادھر سے مٹا دیجئے اور ہمارا نام دوسری رجسٹر میں لکھ دیجئے. وہ ان کنت کتبتنا سعدا فثبتنا، اگر تو نے ہمیں خوش قسمت لکھا تو اس کو ثابت رکھنا، ادھر باقی رکھنا، وہاں سے مٹا کے کہیں اور نہیں لکھنا. فَإِنَّكَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ، کیونکہ تو مٹاتا ہے جو تو چاہتا ہے، وَتُثْبِتُ، اور تو ہی جماتا ہے. وَإِنَّكَ أُمُّ الْكِتَابِ، اور تیرے ہی پاس ہے ام الکتاب. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ وہ دوران طواف روتے ہوئے یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم ان کنت کتبت علی شقوتن او ذنبن فمحوہو فَإِنَّكَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ وَتُثْبِتْ وَعِنْدَكَ أُمُّ الْكِتَابِ فَاجْعَلْهُ سَعَادَةً وَمَغْفِرَةً. اے اللہ اگر تو نے مجھ پر بدبختی اور گناہ لکھا ہوا ہے تو اس کو مٹا دے، اس لیے کہ تو جو چاہے مٹائے اور جو چاہے باقی رکھے، تیرے پاس ہی لوہے محفوظ ہے، پس تو بدبختی کو سعادت اور مغفرت سے بدل دے. ابن کثیر میں آتی ہیں روایات. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور اگر ہم دکھا دیں آپ کو بعض وہ چیز جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، دھمکی دے رہے ہیں ان کو، اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ہم آپ کو فوت کر دیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو بے شک آپ کے ذمہ ہے پہنچانا، وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور ہم پر ہے حساب، ہمارے ذمہ ہے حساب لینا. یہ جواب ہے کس چیز کا؟ ان کے سوال کا کہ عذاب آ کیوں نہیں جاتا. اور میں جو ہم کہہ رہے ہیں کہ آ جائے گا، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں آ جائے، اور ہو سکتا ہے آپ کی وفات کے بعد آئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ اپنا کام کیا جائے، حساب ہم لے لیں گے جب بھی ہم کو لینا ہوگا. اولم یرو، کیا وہ دیکھتے نہیں؟ کوئی نہیں دیکھا انہوں نے. انا نأتی الارض، کہ ہم لا رہے ہیں زمین کو، ننقصہا، کمی کر رہے ہیں اس میں، من اطرافہا، اس کے اطراف سے، اس کے کناروں سے. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم زمین کے اطراف میں کمی کر رہے ہیں، زمین کو سکیڑ رہے ہیں؟ واللہ یحکم، اور اللہ ہی حکومت کرتا ہے، لا معقب لحکم، اس کے فیصلوں پہ کوئی نظر ثانی کرنے والا نہیں، کوئی اس کے پیچھے آنے والا نہیں. اس کے دو معنی، ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہ کافر جو عذاب کے مطالبے کرتے ہیں، یہ دیکھ نہیں رہے کہ آہستہ آہستہ اسلام پھیل رہا ہے اور ان کی زمین تنگ ہو رہی. اطراف ہا سے مراد مکہ یا اطراف کی زمین، جو ان پہ تنگ ہو رہی تھی کہ یہ تھوڑے ہو رہے تھے اور اسلام زیادہ ہو رہا تھا. اب آپ دیکھیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تھے تو مسلمان کتنے تھے؟ آلموسٹ 1000 کے قریب، 1000-1100. اور جب 7-8 سال کے بعد واپس مکہ آئے فتح کرنے کو تو کتنے ہو چکے تھے؟ 10,000. تو اب آپ خود سوچیں، 1000-1010,000 میں بدلے تو سمٹے کون؟ کافر، کم کافر پڑے. تو ایک معنی تو اس کا سمپلی یہی ہے کہ یہ کافر کیوں نہیں سمجھتے کہ اسلام حق ہے اور وہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور کفر کی زمین ان پہ تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے، اور فیصلہ تو اللہ ہی کا چلتا ہے. دوسرا معنی فزیکل سینس میں بھی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت سائنٹسٹس کا یہ خیال ہے کہ زمین جو ہے سکڑ رہی. زمین شروع میں اپنے سائز سے کئی گنا زیادہ بڑی تھی،
پھر ٹھنڈی ہوتی ہوتی ہوتی ہمارے رہنے کے قابل ہوئی، چھوٹی ہوئی، اور ابھی بھی اس کے کور کے اوپر پریشر بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور قیامت کی پیشن گوئی بھی یہاں سے ہی کی جا رہی ہے۔ زمین کو آپ اس کی بناوٹ کے اعتبار سے تقسیم تین حصوں میں کر سکتے ہیں۔ ایک اس کا سب سے اندر والا چھوٹا سرکل ہے، ریڈ ہاٹ، اس کا کور سالڈ انر کور ہے، وہ جو نیوکلس ہے اس کا بالکل اندر کا حصہ۔ پھر اس کے باہر لکوڈ آؤٹر کور ہے، یعنی اندر کا سالڈ ہے، پھر باہر کیا ہے؟ لکوڈ ہے، جو لاوا وغیرہ ہوتا ہے نا۔ اچھا، تو یہ کور جو ہے یہ ایک طرح سے دو طرح کا ہو گیا، دو قسم میں۔ پھر اس کے بعد مینٹل ہے، اس کے اوپر والا لیئر جو ہے مینٹل کہلاتا ہے۔ پھر آخری حصہ جس کے اوپر ہم رہ رہے ہیں کرسٹ کہلاتا ہے، کرسٹ آف راک۔ اب آپ دیکھیں کہ زمین کا اندر کا حصہ جو ریڈ ہاٹ ہے، زمین کے سکڑنے کی وجہ سے، کہتے ہیں کہ زمین سکڑ رہی ہے نا، اور ٹھنڈی ہو رہی ہے اور سکڑ رہی ہے، اس کے سکڑنے کی وجہ سے وہ جو اندر کا حصہ ہے نا، اس پہ دباؤ بڑھ رہا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اس پریشر کی جب بہت کثرت ہو جائے گی تو یہ کریک ہو جائے گا، پھٹ پڑے گا، یہ دھماکے سے قیامت آ جائے گی۔ مشہور اسٹرانومسٹ جن کا نام ہے سر جیمز جینز، 1877 سے 1946 تک انہوں نے کام کیا، انہوں نے ایک تھیوری پیش کی تھی، زمین شروع میں سورج کا ایک حصہ تھا، تو اس سے کٹ کے الگ ہوا اور وہ فضا میں الگ طور پر گھومنے لگا۔ شروع میں اس کا ٹیمپریچر وہی تھا جو سورج کا ہے، اور یہ الگ کیوں ہوا؟ کیونکہ سورج کے پاس سے ایک بہت بڑا ستارہ گزرا تھا، اس کی کشش نے کیا کیا، سورج کا کچھ حصہ کھینچ لیا۔ اب یہ حصہ جو ہے نا الگ ہو کے فضا میں گھومنے لگا۔ اب یہ گھومتے گھومتے کیا ہوا؟ ٹھنڈا ہونے لگا۔ ہوتے ہوتے ہوتے اس کا اوپر کا حصہ بالکل ٹھنڈا ہو کے رہنے کے قابل ہوا جب انسان تشریف لایا یہاں۔ یہ ایک نظریہ ہے، حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن نظریہ یہی بتایا جاتا ہے۔ اور یہ سکڑنا اور ٹھنڈا ہونا اس کا ختم نہیں ہوا بلکہ جاری ہے۔ تو زمین سکڑ رہی ہے، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ کافر دیکھتے نہیں کہ زمین کم ہو رہی ہے۔ اور جو مختلف تھیریز پائی جاتی ہیں اس وقت زمین کے بارے میں، اس میں ایک یہ ہے کہ زمین ایک وقت میں اپنے موجودہ سائز سے 100 گنا بڑی تھی، 100 times bigger than the present size، اور 5 billion سال میں سکڑ کر یہ اس سائز کو پہنچی۔ 5 billion years میں یہ اتنا سائز ہوا ہے، 100 times سے چھوٹا ہوتے ہوتے اتنے، اور ابھی بھی یہ کم ہو رہی۔ ایک تیسرا معنی کہ زمین کے ڈسٹنس کم ہو گئے، گلوبل ویلیج بنتی جا رہی۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ فیصلہ کرتا ہے، اس کے فیصلے پر کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں دے سکتا۔ وہو سریع الحساب، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی دنیا اپنے آخری مرحلے میں داخل ہوتی جا رہی ہے، بالآخر اللہ کے پاس حساب کے لیے سب کو جلد پہنچنا ہے، قیامت آنے والی۔ وقد مکر الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں نے بھی بڑی چالیں چلی تھی، ان کے پہلے لوگوں کے بھی بڑے مکر تھے۔ فللہ المکر جمیع، تو اللہ ہی کے لیے ہے ساری چال، تدبیر ساری اللہ کے ہاتھ میں۔ یعلم ما تکسب کل نفس، وہ جانتا ہے جو کوئی ہر نفس کماتا ہے، ہر شخص جو کچھ کرتا ہے وہ اس کے علم میں ہے۔ وسیعلم الکفار، اور انقریب جان لیں گے کافر، کیا؟ لمن عقب الدار، کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے۔ بتانا کیا مقصود ہے؟ کہ آخرت انہی لوگوں کے لیے ہے جو مکر و فریب کی راہ چھوڑ کے حقیقت کو اپنا لیں۔ ویقول الذین کفروا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کیا کہتے ہیں؟ لست مرسلا، تم تو رسول ہی نہیں ہو۔ قل، کیا جواب دیں؟ یعنی اتنا بڑا جھوٹ بولنے والوں کو کیسے سمجھائیں؟ بس اتنا ہی کہیں، کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، اللہ کافی ہے گواہ میرے اور تمہارے درمیان، میں رسول ہوں یا نہیں اس کی گواہی تم سے نہیں، اللہ سے لینا میرے لیے کافی ہے، وہ جانتا ہے کہ میں اس کا سچا رسول ہوں۔ ومن عنده علم الكتاب، اور اس کی گواہی بھی کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ اس سے مراد بیسیکلی تو وہ لوگ ہیں جو اہل کتاب میں سے مسلمان ہوئے، جیسے عبداللہ بن سلام، سلمان فارسی، تمیم الداری،
یہ بھی گواہی دے رہے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے کی. فرمایا تم اگر نہیں مانتے تو ماننے والے بھی موجود ہیں, اور تمہارا انکار مجھے کچھ نقصان نہیں دیتا کہ سب سے بڑی اللہ کی گواہی موجود ہے. اس صورت میں غور و فکر کرنے والوں کی صفات بیان ہوئی. پہلی آیت میں یؤمنون آیا, دوسری میں توقنون, تیسری میں یتفکرون, چوتھی میں یاقلون. بنیادی طور پر صورت میں توحید کی دعوت ہے. پھر ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا, اور پھر آخر میں انجام بتا دیا گیا. اچھا, یہ مکہ کے آخری دور کی صورت اس اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے نا کہ ان کو ایک انڈائریکٹلی پیغام ہے کہ وہ دیکھ نہیں رہے زمین سکڑ رہی ہے, ایک دن آئے گا کہ یہ سب اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے اس طوفان میں. سورت ابراہیم مکی سورت ہے, 7 رکوع ہیں, 52 آیات ہیں, 52. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را, الف لام را. کتاب, ایک کتاب ہے, یعنی یہ سورت قرآن. انزلناہ, ہم نے اتارا ہے اس کو, اس کو اتارنے والے ہم ہیں. الیکا, آپ کی طرف, یہ کتاب ہماری طرف سے آئی ہے. کیوں آئی ہے؟ لتخرج الناس, تاکہ تم نکالو لوگوں کو. کون سے لوگ؟ ہم لوگ, دنیا کے لوگ. کہاں سے نکالو؟ من الظلمات, اندھیروں سے نکالو. کس چیز کے اندھیرے؟ کفر کے, شرک کے, منافقت کے, دنیا پرستی کے, جہالت کے. اسی لیے اندھیرے کہا گیا, جمع. نکال کے کدھر کو لے جاؤ؟ الی النور, نور کی طرف, اسلام کی طرف, دین کی طرف, علم کی طرف, اللہ کی ذات کی طرف. لتخرج الناس من الظلمات الی النور, گویا یہ کتاب انسانوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتی ہے, روشن خیال بناتی ہے. لوگ اس پر بہت خوش ہوتے ہیں نا کہ ہم بیکورڈ نہیں ہیں. کون ہیں؟ روشن خیال ہیں, بہت روشن خیال لوگ ہیں. یہ صرف روشن خیال ہی نہیں بناتی, روشن اعمال بھی بناتی ہے. یعنی صرف خیالوں ہی کو نہیں, اعمال کو بھی بدلتی ہے. اس لیے آئی ہے. لیکن ہر ایک کے لیے نہیں ہے یہ انعام, صرف اس کے لیے ہے, بِإِذْنِ رَبِّهِمْ, جس کے لیے رب کا اذن ہو, جس کے لیے رب کی اجازت ہو. اور وہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ رب کا اذن دراصل رب کا ایک قانون ہے. کون سا قانون؟ قانون ہدایت. اس قانون کی کلاز کیا ہے؟ کہ اللہ کی ہدایت اس کو ملے گی جو طلب کرے گا, جو کوشش کرے گا, جو اس کی طرف بڑھے گا. تو بإذن ربہم, ان کے رب کے اذن سے, اللہ کی مرضی سے, اللہ کے حکم سے, اس کی مشیت سے. الی صراط العزیز الحمید, اس رب کے راستے کی طرف لاؤ لوگوں کو جو زبردست ہے, تعریف والا ہے. لوگ کدھر کو اٹکے ہوئے ہیں, کدھر کو بھولے ہوئے ہیں, کدھر جا رہے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ راضی ہو گئے؟ انہوں نے اپنی منزل کیا بنا رکھی ہے؟ اپنا قبلہ کس چیز کو سمجھ رکھا ہے؟ سوچیں تو, رب کو چھوڑ کر چھوٹی چیزوں کو, کمتر درجے کی چیزوں کو, یہ تو نقصان کی بات ہے. ان کو بڑی منزلیں, بڑے مقاصد, بڑی سوچ اور بڑے مقام کی طرف لے چلو, جو اندھیروں سے روشنی کا راستہ ہے, سفر ہے.
پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ میں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے. سورۃ الحدید میں آگے پڑھیں گے، ہو الذی ینزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہ اللہ ہے جس نے اپنے بندے پر آیات بینات اتاری، کس لیے؟ تاکہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لائے. گویا قرآن کا پڑھنا بیکورڈ ہونا نہیں، روشنی کی طرف جانا ہے، بھلائی کی طرف جانا ہے، بلندی کی طرف جانا ہے، عزیز الحمید کے راستے کی طرف جانا ہے. وہ کون ہے؟ اللہ، الذی، وہ ذات، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جس کا وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اسی کا ہے سب کچھ، اس کی ملکیت ہے. دیکھو وہ کتنا بڑا ہوگا. عام طور پر آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو یہ پتہ چلے فلاں شخص کے ایک نہیں کئی گھر ہیں، ایک اس ملک میں ہے، ایک اس ملک میں ہے، ایک اس شہر میں، ایک اس میں، یہ تو بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑی شان والا ہے. لیکن اللہ کی ذات جو ہر اس چیز کا مالک، جو آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، ہم زیادہ سے زیادہ اگر مالک ہوں بھی تو پوری زمین کے ہو سکتے ہیں نا، وہ ویسے ہو نہیں سکتا کوئی بھی، آج تک نہ ہوا ہے نہ ہے نہ ہوگا. لیکن باقی کائنات پہ تو کسی کا اختیار نہیں نا، مگر اللہ کا اختیار تو وہاں بھی ہے یہاں بھی، اس سے بڑا کون ہوگا؟ اللہ کو معمولی چیز سمجھتے ہو اور اس سے بھاگتے ہو گھٹیا چیزوں کی طرف؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض و ویل للکافرین، اور ہلاکت ہے کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے، یعنی اس سفر پر چلنے سے انکار کرنے والوں کے لیے. کس چیز کی ہلاکت؟ من عذاب شدید، سخت عذاب کی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Super White Rice Collagen Beauty Cream.
5: A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
6: ملیشیا جی سعودی عرب تے حملن میں اضافہ ریاض اعظم نے کمس مشتق تے میزائل حملہ سعودی اتحاد فوج میزائل فضا میں تباہ کرے چھڑیا سعودی اتحاد فوج جو چوڑا ہے تو اسی ملیشیا سعودی شہر کے نشانوں بنایو سمورن میزائلن کے فضا میں ہی تباہ کرے چھڑیو سعودی تے یمن میں اسی کنٹرول علاقن سنان صدا عمران گورنرز ماج حملہ تھی رہا ہیں اتحاد فوج پارا اسی ملیشیا خلاف جوابی کاروائی جو سلسلہ جاری ہے سنان صدا ہدیدہ میں حوثی باغین تے بمباری ہتھیارن جو ڈمپو سامنڈری سرنگوں اور بیلسٹک میزائل لانچرز تباہ کرنے کی دعوی پر لے خبر ادارے موجود تاز میں اتحادی فوج حملے میں 250 ویڑاک مارجی ویا سویں زخمی تھے ہیں ایران جنگ تے ہر مہینے 3 ارب ڈالرز خرچ تھی رہا ہے صدارتی چونڈن میں حصہ وٹھن بابت اجا فیصلو نہ کیو تیل جو قیمتوں مٹرم چونڈن کا اگ تب دباؤ جو سبب بنتی رہی ہیں جنگ ختم کرنے لائے ایران کے یورینیم جو رچاؤ گھٹانو پوندو ایران ایٹمی ہتھیار نہ تو چاہے تاکہ 60% یورینیم بارن جی ضرورت چھو ہے امریکی نائب صدر جے ڈی مینس چھو ہے تے ایران سا گالوں جاری رکھن جی تصدیق پر لئی خبر ادارے رائٹس کے انٹرویو دیندے جے ڈی وینس چھو ت ایران جو ایٹمی پروگرام محدود کرن واری سکھڑیوں خاطریوں کافی نہ ہیں امریکہ ایران کا عملی قدم چاہے تو امریکہ معاہدے لائے تیار آئے پر خبر نہ ہے ایران میں حتمی فیصلہ کیر کر رہے ہوا ہے

0: صدر آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات پی ٹی آئی کے لانگ مارچ سبب پیدا تھے صورتحال سمیت ملک کے مجموعی سیاسی اور سیکورٹی صورتحال سے گال کہیں بھی آئین قانونی قدم کا پہریا مشاورت جو عمل جاری رکھنے سے اتفاق ذریعے موجب صدر وزیر اعظم میں ملاقات گرل قومن کے سیکرٹری جنرل اعلی ترین سول ایوارڈ ڈیئن والے تقریب کا پوئے ملاقات تھی جن میں پی ٹی آئی سے گال کر کمیٹی کے ممبرن بریفنگ ڈنی.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: برٹ ٹو یو بائے سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم منفرد اور جدید فارمولیشن کے ساتھ آپ کو گورا بنائے. سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم کے نیچرل منرلز جو دے بنا چپ چپ کے چہرے پر نکھار صرف چند دنوں میں. آپ پروڈکٹ بائے اکسا کاسمیٹکس پاکستان.
3: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام ہر پل فن جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.

وادی مہران مہران کی پہچان جی ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز سندھ کی ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے جی ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز

شہد سے پتہ کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو، شہد سے پتہ کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو، ہم ایسے سکندر ہیں جو لشکر نہیں رکھتے. السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم. یو آر ٹیونگ ان ٹو ریڈیو ویڈیو ایف ایم 88، اور ساتھ ہی ساتھ پیارا سا چہرہ، میٹھی سی آواز، معصوم سے دل، سویٹ سی ہنسی، پرفیکٹ پرسنالٹی، خوش مزاج انداز، مجھے کہتے ہیں آر جی رخسار سندھ کی آواز. ہیلو، کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ سو کہ جی جہاں جہاں بھی موجود ہیں بالکل ٹپ ٹاپ سیٹ، کول، ایک دم اسٹرانگ ہیلتھ کے ساتھ مجھے سن رہے ہیں. جہاں جہاں بھی موجود ہیں بالکل میرے ساتھ ساتھ موجود ہیں اور میرا پورا پورا ساتھ دینے کے لیے پورے پورے تیار ہیں. پورے پورے ایک بجے تک آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے، جو کہ آپ سنتے ہیں ایوری ڈے، اور 11 سے لے کے 1 بجے تک آپ کا اور میرا ساتھ ہوتا ہے. تو یہ ساتھ آج بھی رہے گا پورے پورے 1 بجے تک پروگرام میں. اگر ہم سب سے پہلے وقت کی بات کرتے ہیں تو جی وقت ہوا جاتا ہے 11:16 پاکستان کا معیاری وقت ہے، تمام لوگوں کی گھڑیوں میں بج رہا ہے. اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ اس وقت ہمیں ڈرائیونگ کرتے وقت سن رہے ہیں، چاہے آپ بس میں ہیں، ٹرک میں ہیں، رکشا میں ہیں، کار میں ہیں، بائک پہ ہیں، جس پہ بھی جہاں بھی جا رہے ہیں، آپ کو کہیں گے ہیو اے سیف سیف جرنی، بٹ لیٹ دی نیور، اپنی گاڑی اور اپنے غصے کی اسپیچ کو ہمیشہ اپنے کنٹرول میں رکھیے اور ڈرائیو کیجیے بالکل سیفلی. بابل جی خدا خیریت موجود، اور توکل خدا خیریت مطلوب.

وہ تمام تو لوگ جن لوگوں کی آج سالگرہ ہیں ان کو کہیں گے میری منی ہیپی ریٹرنز آف دی ڈے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ بیمار ہیں ان کو کہیں گے گیٹ ویل سون. اور وہ لوگ جو کہ لائف میں کچھ اچھا کچھ بیٹر کچھ بڑا کچھ یونیک کچھ الگ کچھ ڈفرینٹ کر رہے ہیں تو وش یو ویری ویری بیسٹ آف لک. بہت ساری بیسٹ وشز آپ لوگوں کے لیے کہ آپ اپنے ہر کام میں کامیاب ہوتے رہیں. جی آمین. اس کے علاوہ میری آواز جن جن گلیوں اور چوباروں شہروں اور شراہوں وادیوں اور پہاڑوں دریاؤں اور مرغزاروں گھروں اور بازاروں چھوٹی بڑی گاروں میرے پرستاروں یا کروڑوں ہزاروں میں سنی جا رہی ہے. تمام سننے والوں کو چاہنے والوں کو محبت کرنے والوں اور نفرت کرنے والوں کو بھی دل سے کہیں گے مرحبن بگم اہلن وسہلن مرحبا بخیر آگلے جی آیا نو سدس اللہ بونجر شانی ہاؤ اینڈ ویلکم ٹو زندگی گلزار ہے.

0: اوکے جی نیکسٹ کالر. ہلو السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی کون بات کر رہے ہیں کہاں سے؟ اوکے پروگرام سن رہے ہیں؟
1: جی پروگرام سن رہے ہیں. بہت اچھا چل
0: رہا ہے. پہلی دفعہ کال کی ہے؟
1: جی کافی دنوں سے بات کی ہے لیکن پہلے آپ سے بات ہوئی تھی پروگرام میں.
0: اوکے
1: جی پروگرام سن رہے ہیں سرکار چل رہا ہے.
0: اوکے مجھے بتائیں کہ گانا سنائیں گے.
1: ہاں جی گانا آپ کو سناتے ہیں. جی گانا ہے کہ سنبھال
0: کون سا گانا ہے
1: یہ؟
0: اور گانا کس سنگر کا ہے؟
1: جی
0: کس سنگر کا گانا ہے یہ؟ سوری آپ کی آواز میں ڈسٹارشن ہے. جی اب آ رہی ہے اب بتائیے گا.
1: میں نے کہا یہ سنگر کا نام مجھے نہیں پتا.
0: چلے میں سرچ کرتی ہوں اسے. اور کچھ کہنا چاہیں گے؟
1: جو بھی جو سن رہے سب یہ سانگ ضرور چلانا.
0: اوکے جی اللہ حافظ تھینک یو. اور اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں آگے. ہم پلے کر رہے ہیں ایک اور بیوٹیفل سانگ اور سانگ کے ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ آپ لوگ کے میسیجز اور کامنٹس کو انکلوڈ کریں اور اس کے ساتھ ہم آگے چل رہے ہیں. سٹے ٹیون.

0: It's 12 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Super White Rice Collagen Beauty Cream.
5: A product by Aksa Cosmetics Pakistan.
6: گلگت بلتستان خیبر پختونخوا جی صورتحال تے وزیر اعظم کے بریفنگ ڈنی وزیر اعظم جے کشمیر گلگت بلتستان میں عوامی بھلائی وارا قدم جاری رکھن جی ہدایت سیکورٹی فورسز جو خیبر پختونخوا بلوچستان میں دہشت گردن خلاف کاروائیوں جاری 18 دہشت گرد مارجی ہوا سیکورٹی ذریعے موجب کے پی کے جے علاقے اتر وزیرستان میں خارجی دہشتگردن کے تھاکن کے نشانوں بنایا ویو 13 دہشتگرد جہنم بھیڑا بلوچستان کے علاقے مستون کاروائی دوران 5 دہشتگرد مارجی ویا بارودی مواد ہتھیار ہتکے ویا صدر آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف وفاقی گھر وزیر محسن نقوی پاراں کامیاب آپریشن سے سیکورٹی فورسز کے بھیٹا پیش کی وی یمنی حسین پاراں ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ اباج ایئرپورٹ کے میزائل ذریعے نشانوں بنانے جی دعویٰ اسی ویڑاکن موجب سعودی جے خمیس مشتق میں بے ایئر بیس کے نشانوں بنایا ہے سعودی عرب حسین جے حملن جی تصدیق نہ کئی ریاض کے دکھن میں میزائل کے ناکارا بنانے جی دعویٰ

ولی عہد محمد بن سلمان جی صدارت ہیٹ سعودی کابینہ جو اجلاس یمن جی آئینی حکومت سے سہکار جاری رکھنے والے عزم جو ورجاؤ کابینہ اجلاس میں خطے سمیت عالمی صورتحال جو جائزہ ورتو ویو مکے دفاعی معاہدے جی کمیٹی اجلاس کے نتیجن جی ساراہ خطے میں مسئلن جی حل لائے سفارتکاری تے زور دنو ویو امریکہ ایران سان جنگ کے خاتمے لائے یورینیم جو رچاؤ گھٹائیں جو شرط رکھی چڑی امریکی نائب صدر جے ڈی وینس ہے تو واشنگٹن ایرانی صدر اور پرڈی وزیر سے رابطے میں ہے جنگ کے خاتمے لائے یورینیم جو رچاؤ گھٹائیں وارا وعدہ کافی نہ تہران کے یورینیم کے رچاؤ میں واضح گھٹائی کرنی پوندی

0: زکام، بدن میں سور، بے چینی، کمزوری، ملیریا، مدے جو بخار، ٹی بی، بدہضمی، ملو بین بیمارن جو علاج کندو ہے۔
1: ایڈریس دندو روڈ المدینہ ہوٹل کے پویاں ڈاکٹر محمد اشرف الرازی ہیلتھ کیئر کلینک ماتلی۔ ودیق رابطے لائے سجاد علی لگاری، موبائل نمبر 0370-4495-244۔
2: ماتلی آس پاس کی عوام لائے خوشخبری، ماتلی شہر جی پہری ہول سیل محمدی فارمیسی ماتلی، جتے ہر دوا اواں کے ہول سیل ریٹ میں ملندی۔ میڈیکل اسٹور وارن لائے 12% گھرو صارفین لائے ہر دوا 10% رعایت تے ملندی۔ جکا میڈیسن اساں وٹ بر وقت موجود نہ ہوندی، وہ بے ڈی گھرائے پوری کرے ڈینداسیں۔ گھرو صارف ہوجے یا میڈیکل اسٹور وارا، انہن کے رائٹر جے ذریعے اسٹور یا گھر تے میڈیسن پہنچائی ویندی۔ رائڈر کے 50 روپیہ خریدار ادا کندو۔ ٹائمنگ صبح 9:30-6:30 شام تائیں۔ نوٹ، اساں وٹ لوز گوریوں یا کیپسول نہ ملندا۔ ایڈریس محمدی فارمیسی، نزد علی شیر کانٹا مین، حیدرآباد روڈ ماتلی۔ رابطے لائے اشوک کمار، موبائل نمبر 0313-086-3163۔
3: چھا اواں پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہیا آیو؟
4: تو پوئے جی اے ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
3: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل۔
4: ہاں، گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف ایم ماتلی بدین۔
3: بس پو ہانے کھنو فون پینجے اشتہار ہلائن لائے
4: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری ساں ہن نمبر تے رابطو کندا۔
3: 0331-252-5786۔
4: جی ہاں، 2-3-5-5-7-86۔
3: جی ایف ایم ریڈیو نیٹورک،
4: سندھ جو آواز۔

سادہ الفاظوں میں کہوں تو وینسڈے کو ہم وداؤٹ اسپانسرشپ جو ہے شو کریں گے, اور وداؤٹ اسپانسرشپ جو کہ وینسڈے کو شو ہوا کرے گا. وینسڈے کے علاوہ پورا ویک اسپانسرشپ جو شو ہے وہ ہوا کرے گا. اس کے علاوہ جی اسمارٹ کشور کہتے ہیں کہ سس آپ کامنٹ دیکھتی نہیں پھر شکایت کرتی ہے کہ آپ کے سوالوں کا جواب دیتا نہیں دیتا, اٹس ناٹ فیئر. اچھا میں دیکھ رہی ہوں کامنٹ, اور میں نے ابھی آپ کے سارے کامنٹ دیکھ لیے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ بات الگ ہے کہ اگر آپ لوگ کامنٹ کر کے ڈیلیٹ کرتے ہیں پھر آپ کہیں گے آپ نے ہمارے کامنٹ دیکھے نہیں تھے, تو پھر یہ چیز الگ ہے. اس کے علاوہ جی اور کون کون ہے ہمارے ساتھ, نذیر کھوسوں نے ہمیں کامنٹ کیا ہے جی, ہمیشہ کی طرح ہمیں میسیجز بھی ریسیو ہوتے جا رہے ہیں. گوٹ محمد طیب تھیبو سے حبیب اللہ تھیبو ہمیں سن رہے ہیں. اس کے علاوہ جی انہوں نے دو میسیجز کر دیے ہیں, ایک انگلش میں ایک اردو میں, اور کہتے ہیں لاجواب شو. اوکے کیا خیال ہے, ٹنگ ٹوسٹر کھیلیں کیا؟

0: Okay, next caller. Hello.
1: Hello, assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam. Kaun kahan se?
1: Aapka Fazli Chachar Lalkana se.
0: Haan Fazli Chachar, kaise theek thaak?
1: Aap sunaye kaise ho baji? Aapka Fazli Chachar.
0: Ji, main bilkul theek hoon. Mujhe bataye, tongue twister sunaye, bolengi?
1: Kacche sire ki kacchi khasri, kacche sire ki kacchi khasri, kacche sire ki kacchi khasri, kacche sire ki kacchi khasri.
0: Okay, very nice. Aur kuch kahenge?
1: Allah aapko salamat rakhe, aapko apna khayal rakho.
0: Thank you. Okay. Thank you so much. Bahut sara khayal rakhe apna. Allah hafiz. آج کا ٹنگ ٹوسٹر تو آپ لوگ فر فر کہہ رہے ہیں. زیادہ آسان تو نہیں کہہ دیا, مطلب زیادہ آسان تو نہیں بتا دیا میں نے, مشکل لانا چاہیے تھا. اچھا, نیکسٹ کالر. ہیلو.
2: ہیلو, السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. کون کون سی؟ غازی خان رند بھائی, کیسے ٹھیک ٹھاک پروگرام سن رہے ہیں؟
2: اللہ کا شکر ہے. آپ سناؤ, خیر خیریت؟
0: میں بہت اچھی. مجھے بتائیں کہ ٹنگ ٹوسٹر سنا بولیں گے؟
2: نہیں, آج نہیں بنا. سنا تمہارے کال کیا نا, بہت دن تم گم ہو گئی تھی, کہاں چلی گئی تھی؟
0: دو دن میں گم ہو گئی تھی. دو دن تو میں نہیں گم ہوئی, میں تو
2: تقریباً
0: اچھا دو ہفتہ. ہاں, دو ہفتہ نہیں بلکہ ایک منتھ میں گم ہو گئی تھی.
2: ہاں, پتا نہیں کتنا دن ہوا. آج میں نے چالو کیا تو پروگرام چلو آ رہا.
0: چلیں, خیر کوئی بات نہیں. اب تو خیر ڈیلی بیسس پہ پروگرام ہوتا ہے, آپ ڈیلی سن سکتے ہیں 11 سے لے کے 1 بجے تک. ٹھیک ہے؟
2: نہیں, خیر تھا جو چلی گئی تھی کہاں؟
0: ہاں جی, بالکل خیر ہے. اور تھوڑی بہت خیر نہیں تھی, اب خیر ہو گئی ہے.
2: اللہ خیر کرے گا.
0: بالکل جی, بالکل. تھینک یو سو مچ. اسی طرح دعاؤں میں یاد رکھا کریں, اپنا بہت سارا خیال رکھا کریں جی. اور کچھ کہنا ہے؟
2: بس اللہ آپ کو خوش رکھے.
0: تھینک یو. آمین جمع آمین. اللہ حافظ جی. اور یہ تھے کالر. اچھا, اب ہم چلتے ہیں ایک سانگ کی طرف, اور پھر سانگ کے ساتھ آپ لوگ کی اور بہت ساری کالس کو انٹرٹین کریں گے. اور گانا ہمارا آلموسٹ پورا ختم ہو چکا تھا, اور نیکسٹ ہم پلے کر چکے ہیں.

قطر کے سلسلے میں امریکہ ایران جو گالوں جاری ہیں گالن کے نتیجن تین پہنچان والی کوششوں بھی جاری ہیں قطری بلے وزارت کے ڈائریکٹر ابراہیم بن سلطان الہاشمی ہے تو مکہ تاج ہتے کے ملکن کے وسیلن کے تحفظ استحکام یقینی بنانے لائے سہکار کے ودیک مضبوط کرو ایران سان جنگ میں امریکہ جا 81 جنگی جہاز تباہ یا متاثر تھے ہیں امریکہ کے کانفرنس ریسرچ سروس رپورٹ میں انکشاف رپورٹ میں جانا ویو ہے تو امریکہ کے تباہ یا متاثر تھے جہازن میں ویڑاک جہاز ہیلی کاپٹرز بغیر پائلٹ فضائی گاڑیوں MQ-9 ڈرونز شامل ہیں امریکہ ایران جنگ پاکستان افغانستان اتر افریقہ وچ اوبر کے ملکن کی آبادی کے ودیک متاثر کیا ہے خطے میں موجود انتہائی غریبن میں اد غریب پاکستان میں رہن تھا عالمی مالیاتی ادارے IMF جی نئی رپورٹ میں چرکائیدڑ انکشاف IMF رپورٹ میں چی ویو ہے تو خطے میں جاری تکرار سے تیل جو قیمتوں ودیوں ہیں مہنگائی سبب غربت میں بھی واد تھی ہے خطے میں موجود غریبن میں 48% پاکستان میں ہیں افغانستان شام یمن میں بھی غربت ودی ہے

تمہاری امید تو معجزوں کے بادشاہ سے ہے، تمہاری امید تو معجزوں کے بادشاہ سے ہے، پھر کیوں پریشان ہو؟ تمہارے پاس تو اللہ ہے۔ سنیے دندلے تمام خوبصورت معصومین سنیں سماعت، ان سے مجھے طرفا السلام علیکم۔ دعاؤں کے سمندر، شہادوں کی بارش، اللہ اکبر خزانوں کے ساتھ، دعا ہے پل سے پل تک، آج سے کل تک، صبح سے شام تک، دن سے رات تک، نیند سے جاگتے، زمین سے آسمان، زندگی سے موت تک، سانس سے دار دم سے، خوشی تک، دل سے دل تک، زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے۔ سو آمین یا رب العالمین۔ بالکل جی، آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹورک۔ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں جناب سکھر مورو، میرپور خاص، مٹیاری، سکرن، بہراپور، ماتلی، نوریا باد اور لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں وائٹش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو۔ بالکل جناب، پروگرام آپ لوگوں تک نشر کیا جا رہا ہے ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے، اور یہاں پر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ باتیں ہوتی ہیں، اور کیوں نہ ہو جناب، کیونکہ مارکیٹ میں اتنے زبردست جب پروڈکٹس اویلیبل ہیں تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ پرچیز کرتے رہیے اور خوبصورتیاں حاصل کرتے رہیے۔ کیونکہ ڈی اسکن بیوٹی کریم ہو یا پھر ڈی اسکن فیس واش ہو، آپ کی خوبصورتی کے لیے کس طرح سے ورک کرتے ہیں، کس طرح سے آپ کے چہرے کو پرکشش بناتے ہیں، یہ آپ لوگوں کو اس پروگرام میں بتایا جائے گا۔ اوکے جناب، تو پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، یقیناً آپ جاننا چاہتے ہیں ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں، اور ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں بہت زیادہ والی باتیں ہیں جو کہ آپ لوگوں کو بتائی جائیں گے۔ اور ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس میں یہ تو آپ جانتے ہیں کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم کے ساتھ آپ کو ڈی اسکن کا فیس واش مل رہا ہے، یعنی کہ یہ دو پروڈکٹ مارکیٹ میں اویلیبل ہے، اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو ایزیلی کہیں سے بھی مل سکتے ہیں۔ تو چاہے آپ مرد حضرات ہیں، خواتین ہیں، آپ سارے لوگ خوبصورتی کا خیال رکھیے جناب، اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کرتے رہیے۔ اور ڈی اسکن بیوٹی کریم جو ہے نا، یہ آل اسکن ٹائپ کے لیے ہے، یعنی کہ اسے آپ سب لوگ ٹرائی کر سکتے ہیں۔ اور ڈی اسکن بیوٹی کریم سب سے بہترین بات، یہ میڈیکیٹڈ فارمولا ہے۔ تو اس طرح کا اگر کوئی بھی فارمولا آپ لوگوں کو بتایا جائے، جو کہ بھائی آپ لوگ اگر پرچیز کرنے جاتے ہیں مارکیٹ میں تو بہت سارے پروڈکٹس دے کر سب سے پہلی بات تو یہ ہو جاتی ہے کہ بھائی آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو آپ کی کنفیوژن کو دور کیا جائے گا اور آپ کو ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ تو ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں بہت زیادہ والی باتیں ہیں جو کہ جاننا آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے، لیکن کہتے نہ کتنی جلدی کیا ہے، ابھی تو ہم نے اسٹارٹ کیا ہے۔ تو بالکل جناب، ذرا اپنا بھی تعارف کرواتے ہیں۔ سو لسنرز، فار پریزنٹنگ دا موسٹ بیوٹیفل، فینٹاسٹک، انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر، یور آر جے اینڈ یور ڈی جے سدرا مسکان، نام تو سنا ہی ہوگا۔ تو بالکل آپ کے سدرا کے ساتھ موجود ہے جناب، اس بیوٹیفل سے پروگرام میں آپ لوگوں کو بیوٹیفل بنائیں گے۔ ہاں جی بالکل بنائیں گے آپ لوگوں کو بیوٹیفل، وہ بھی گارنٹی کے ساتھ۔ تو جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ذرا اپنے حال چال بتاتے جائیے۔ سو ڈیئر لسنرز، انت کیف حالتن، کیسے ہی آپ کی حالتن، امیدن شدیدن کے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، سپکل موڈ کے ساتھ سپکل پروگرام کا انتظار کرے ہوں گے۔ تو آپ کے جو انتظار کی گھڑیاں تھی وہ ختم ہو چکی ہے، فائنلی یہاں پر ہم نے انٹریاں ماری لی ہیں۔ آپ کو پتہ نا، جب ہم انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں، تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا پورے پورے 3 بجے تک، یعنی کہ 2 گھنٹے ہمارے پاس موجود ہونے والے، اور ان 2 گھنٹوں میں آپ سوچ لیجیے کتنی زیادہ والی باتیں کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بھی بنتے جائیں گے، یعنی کہ آپ شاملی پروگرام بھی ہمیں کرنے والے ہیں، اور کیا طریقے کار ہونے والے ہیں وہ بالکل آپ لوگوں کو بتائے جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کی کیا کوالٹیز ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو بتائیں گے، اور ڈی اسکن بیوٹی

آج آپ لوگوں کا امتحان ہے, آج آپ لوگوں کا جو ہے نا وہ ایسے سمجھ لیجیے ایگزام ڈے ہے کہ آپ مجھے بتائیے, ڈیلی آپ سنتے ہیں نا میرا پروگرام, ڈیلی آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میں جو چیخ چیخ کر چلا چلا کے بتاتی ہوں آپ لوگوں کو کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم کے اندر یہ فلا فلا چیزیں ایڈ کی گئی, یہ فلا فلا چیز کا یہ آپ کو ریزلٹ ملنے والا ہے, اس کا یہ فائدہ ہے, اس کا یہ فائدہ ہے. تو آج آپ مجھے بتائیے کہ ڈی اسکن بیوٹی کریم کے اندر یہ جو وائٹامن ای بیٹس ہیں اور مائکرو بیٹس ہیں تو اس کا کیا کام ہے, آج بالکل آپ مجھے بتائیے. 888-1 پر بتائیے یا فیس بک پر بتائیے, آپ کی مرضیاں. آئے ہائے, پوسٹ کو لائک اور شیئر بھی کرتے رہیے.

اوکے جی میسجز ہیں آپ لوگوں کے اور یہاں پر ہمارے ساتھ ہیں فضیلہ کہتی ہیں السلام علیکم جی وعلیکم السلام گڈ آفٹر نون مائی سویٹ بیسٹ آرٹسٹ شہزادی سسٹر صدرہ مسکان کیسی ہو ڈیئر سویٹی سلام ٹو آل سسٹرز اوکے جی وعلیکم السلام سبھی کی جانب سے آپ کو بھی ویلکم اینڈ خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں یہ ہوائی ہو سدرا جی اٹھتر موری سے راجا حمیر چند کشور کمار ہیرا بھائی اسد علی جاوید قربان سمیجو پلے فوزیا چلے ماں کوشش کیا تھی بالکل تاجی پسند جا گانا ہلائی پر ٹاپک تھی نی فقیر محمد پاک آرمی پنو آکل سے ہمارے ساتھ سسٹر جو کھلن وڑندو ہے مولا خوش رکھے تاکہ تھینک یو فقیر بھا تاجو محبت ہیں پروگرام میں شامل تھا چاچو کہتے ہیں بیٹا سڈو میں نے ایف بی پر ٹاپک آنسر دے دیا ہے آپ ریڈ کر لیں مل گیا آپ کا کامنٹ تو ہم ضرور ریڈ کریں گے نہیں تو آپ دوبارہ ایسا کریں کاپی پیسٹ کر لیں اور یہ ہمارے ساتھ ہیں دوبارہ سے چاچا جی جی آپ ایسا کریں یہاں پر آپ جو ہے نا وہ جواب سینڈ کر دیجیے ساگن یار شانڈیو بھائی کہتے ہیں کہ السلام علیکم علیہ السلام عدد مسکان جی جادو نگر وہ جائے گا پوچھنے سے پہلے ڈی اسکن بیوٹی کریم خرید کر چہرے پر لگا کر ہاں جی آپ لگا کر بیٹھے شاید یہ کہنا چاہتے ہیں ساگر نیاز چانڈیو بھائی آپ کو ویلکم کہتے ہیں اور ایسے ہی آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم لگا کر اپنی خوبصورتی میں اضافہ لاتے لائیے اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کی یہ کوالٹی سے کیسے مرد حضرات خواتین سبھی لگا سکتے ہیں کامنٹس کچھ اوپر چلے گئے ہیں تو یہاں پر یہ مجھے کامنٹ نظر آ رہا ہے نہ کراچی میں مو وٹ آئے اسٹاک ڈی اسکن بیوٹی کریم کھپے تو حاضر آنا چاہتے چاچو ہانے ڈی اسکن بیوٹی کریم انہوں مانن کے دے تو جے کے بابا کراچی میں ونجن تھا پر انہوں کے نتھی ملے جنرل اسٹور تھا تو تمہاں چاچے ہی وٹا وٹھی اچھی سگو تھا ڈی اسکن بیوٹی کریم صحیح چاچا جو حال حوال کترا کارٹون وٹھی رکھیا تو وے عرفان سیال صاحب کہتے ہیں گڈ شو میم ڈی اسکن بیوٹی کریم از بیسٹ جی سر جی ویلکم کہتے ہیں آپ کو فہیم بھائی کہتے ہیں کہ مائکرو بیٹس تھوڑا پروڈکٹس میں ہوندا آہن ہاں ارے کہنا کیا چاہتے ہو لوبی کہتی ہیں السلام علیکم سدر جانی کیا حال ہے امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گی میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں اور آپ کا شو سن رہی ہوں ساتھ ساتھ ہوں نائس شو سلام ٹو ندڑی اینڈ مس یو ندڑی کہاں ہو اج ندڑی آئے پوسٹ تے ویٹھی آ ویسے تو بیمار ہوئی ادی سوئن جی کرے کون پہ اچھی سکے رمضان بھائی ہمارے ساتھ بہن سانگ پلے کرو ادا اج یہ رول اٹھایا جے کو ٹاپک جو جواب صحیح دیندو ان جو گانو ہلایو ویندو سو تواں نڈنو آئے سوال جو جواب ان جے کرے تاں جو گانو متا کو نہ ہلائے سگو سوال ماں جواں کا ایو پچھو تو تاں مکھے بدھایو تو وائٹامن ای بیٹس ائی مائکرو بیٹس جے کی آئن وے ڈی اسکن بیوٹی کریم جے اندر ایڈ تھے لائن انن جو چھا کما ہے سمجھو تھا ندلی کہتی ہے کہ کام یہ ہوتا ہے کہ فیس سافٹ ہو جاتا ہے اور اسکن پیاری ہو جاتی ہے مکھے ہکڑی چھوکری صحیح جواب ڈنو ہے ہمل تائیں یعنی کہ تقریباً پورا پروگرام تھی چکو ہے نا ہکڑی چھوکری ہکڑی چھوکری جے صحیح جواب ڈنو ہے یہ میں تاکہ بدائی تھی وہ کہڑی چھوکری وہ تاکہ تھوڑی دیر کا بدائیس پر حالی نہ تا ٹائم آئے تا بدھاؤ مکھے اور یاسین خان کہتے ہیں کہ بس جیو کرے ڈی اسکن بیوٹی کریم کو ہاں جی جیو کرے تمام بھی لگائیں رہو درد دل کیا بات ہے آپ کی

0: زیزاز تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک
2: سندھ کی آواز اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4

0: It's 4 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
2: Ab aap
3: aaye the KPK mein ملک جے بہن صوبن جیا ترقی کرے وزیر اعظم شہباز شریف جو وفاقی وزیر امیر مقام سا ملاقات دوران گالیوں وفاقی وزیر امیر مقام کشمیر گلگت بلتستان خیبر پختونخوا جے صورتحال تے وزیر اعظم کے بریفنگ ڈنی وزیر اعظم جے کشمیر گلگت بلتستان میں عوامی بھلائی وارا قدم جاری رکھن جی ہدایت پیپلز پارٹی سدائیں ذاتی مفاد کے قومی مفاد کے ترجیح ڈنی ہے کے پی کے گورنر جو امن امان بابت اجلاس کرن جی بھی غیر آئینی ہے کے پی کے وڈے وزیر سہیل آفریدی کابینہ کے خطاب کندے چلیس کے پنجاب پولیس بنائن جی کوشش نہ کئی وجے کے پی کے حکومت صوبے میں امن لائے سنجیدہ ہے وفا پینجی ہوڈ ختم کرے

0: حاضرين وحاضرات حاضرين برادران ملة برك انت شريف جناب عالي جناب عالا جناب عالم اور ساری خواتین all of the ladies محترمہ follow me and dear معزز صارف all the adib and مصنفین know what I mean when I scream
1: hello
0: Fighters like a virus in the system Start again again the game ساری رات تازی کروں یادیں سارا دن جاری کروں مارے ماتی کو بلا دیں کیسی تھی وہ پیاری پیاری باتیں اگر کروں گا میں فوکس تیرے سارے باتیں فوکس ہوں گے سارے کھاتے کھولا سورا سارے گانے چوکس میرے چاروں ہو رہا میرے تیرے موٹرز پلیز نو فوٹوز ٹھیک ہے جی گس پیٹے مانگے نکلا میں پاٹے گئے رسیلن ٹیکٹ یہ جو اتنی ہے کافی پیئے گچ میں چکارا بچے ہوئے دیکھا سا نہیں دے پینڈ پیٹ

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا آواز کی ڈور سے بندھا ہوا
1: جی ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے,
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم، ان میں موجود وائٹامن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری اور چمکدار، صرف بن ڈیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم، دیے قدرتی اصلی گلو۔ ڈی اسکن بیوٹی کریم، اصلی گلو ہر ڈی جو شو۔ ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان۔
2: ارے میں خوش اور بیرونو کی اسکن ہر انہیں جلائے چھا ڈیمیج اور ڈل اسکن کے کہو آؤٹ، پر یو کیے تو کے کھپے سپر وائٹ رائس کالجن بیوٹی کریم، جن میں آئیں چار انجی خوبیوں اور کوچ ایک ایسے فارمولیشن جو جلد کے ریسٹور کرے ان جی نمی کی لاک کرے، اور چار انجی خوبیوں جلد میں فائن لائنز اور جھرن کے گھٹ کر اور رنکلز کے گھٹ کرے، صرف ٹرم ایون میں جلد کے بڑھائے نرم ملائم اور برائٹ، ان سے گروگت سپر وائٹ بیوٹی سیرم جن کی ہر قطرے سے چہرے کے ملے ودھیک خوبصورتی، ہر ہر بھی رہو بیوٹیفل۔ سپر وائٹ رائس کالجن بیوٹی کریم، ا پروڈکٹ آف اکسا کاسمیٹکس۔
3: امڑ سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو،
4: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال۔
3: اماں عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
4: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی۔
3: اولاد جو نتھین عورتن دے مخصوص بیمارین ہئے میں سور، چیل میں سور، رت جو گھٹ تھین، کمزوری، عورتوں نے بارڑن جو علاج ائی الٹرا ساؤنڈ کندی ہے، ائی نارمل ڈیلیوری پن کئی ونے تھی، ائی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی ہے۔
5: یاد رکھندا ڈاکٹر عتیقہ سعید ہر جمعے جے دین مریضن جو مفت علاج کندی۔
4: ایڈریس اما آشا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی، ودیک معلومات لائے 2347

جان تو نہ تھا، اس گھر کا فرد تھا کوئی مہمان تو نہ تھا، جن کے تمشروں کے شہروں میں جا بسے، ورنہ ہمارا

0: It's 7 PM. This time check is brought to you by
1: White Ace Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Super White Rice Collagen Beauty Cream,
5: a product by Aksa Cosmetics Pakistan.
6: Okay, bhai. ISPR موجب فیلڈ مارشل سید آصف منیر عالمی امن لائے پاکستان جو عزم ورجائیں دے گڈل قومن جے امن مشنز میں پاکستان جے کردار ہیں قربانن کے اجاگر کیو انٹونیو گوتریس دہشت گردی خلاف جنگ امن مشنز میں پاکستان جے قربانن کے بھیٹا پیش کی
7: مذاکرات کی اس خواہش کو کسی صورت بھی ریاست کو یرغمال بنا کے سیاسی مطالبات کو منوانے کا ہتھکنڈا جو ہے وہ نہیں بننے دیا جائے گا. پی ٹی آئی کی جب سے شناخت ملی تو اس کے بعد سے ان کا ایک ہی جو ہے وہ ایجنڈا اور مقصد رہا ہے, سیاسی رواداری کو ختم کر کے عدم برداشت, نفرت, گالی گلوچ کا کلچر جو ہے اسے سیاست میں داخل کیا جائے. یہ کسی صورت بھی نہ قانون, نہ آئین, نہ سیاسی اخلاقیات اس بات کی اجازت نہیں دیتی.
6: ریاست کے یرغمال بنائے کو بھی مطالبہ نہ تھو منجائے سکجے, ذاتی ایجنڈا کے قومی مفاد سے ترجیح نہ ڈنی وجے, حکومت گالن جا در بند ناہن کیا, پی ٹی آئی ذاتی مفادن کے پاسے کرے مسئلن جی حل لائے اگتے ودے. وزیر اعظم جی صلاحکار رانا ثناء اللہ چیو ہے تا پی ٹی آئی اسلام آباد تے چڑھائی جی کوشش کرے رہی ہے. لانگ مارچ لائے کے پی جا سب وسیلہ استعمال کیا پہ ونجن, افغانستان ماں دہشت گردی تھی آئے, افغان پالیسی تے پی ٹی آئی کان سوائے سموری قوم متفق ہے. پی ٹی آئی چیئرمین حکومت خان غیر مشروط گالیوں کرنے جو مطالبہ کرے چڑھو, بیرسٹر گوہر چیو ہے تو جترو وقت پریس کانفرنس تے لگایا پہ ونجے اترو وقت گالیوں کئی ونجن ہا تو مسلو حل تھی ونجے ہا. اسلام آباد اسان جو ہے, لانگ مارچ ضرور اسلام آباد ہندو, گالیوں بیہر تھن گرجن, بریک نہ لگن گرجے. اپوزیشن لیڈر محمود خان اچل سے چیو ہے تو پی ٹی آئی بانی سے ملاقات کرنے بنا گالیوں نہ تھیندیوں, حکومت مسئلے جو حل چاہے تھی تو بانی سے ملاقات کرائے. خیبر پختونخوا میں ودندڑ دہشت گردی کے ہر قیمت تے روکنو پوندو, کے پی جے عوام جو دہشت گردی خلاف قربانیوں سراہ جوگیوں ہیں, خواہش ہے تو کے پی بے ملک جے بین صوبن جیاں ترقی کرے. وزیر اعظم جو وفاقی وزیر امیر مقام سا ملاقات دوران گالیوں, وفاقی وزیر امیر مقام کشمیر گلگت بلتستان خیبر پختونخوا جی صورتحال تے وزیر اعظم کے بریفنگ دینی. وزیر اعظم جی کشمیر گلگت بلتستان میں عوامی بھلائی والا قدم جاری رکھن جی ہدایت. پیپلز پارٹی سدائیں ذاتی مفاد کے قومی مفاد تے ترجیح دینی ہے, کے پی جے گورنر جو امن امان بابت اجلاس کرنے بے غیر آئینی ہے. کے پی جے وڈے وزیر سہیل آفریدی کابینہ کے خطاب کردے چیو تو پیپلز پارٹی ماضی میں بھی غلط کردار ادا کردی رہی ہے, گورنر پارا اجلاس کی صدارت کرن آئین جمہوریت تے حملو ہے. کے پی پولیس کے پنجاب پولیس بڑھانے جی کوشش نہ کئی وجے, کے پی حکومت صوبے میں امن امان لائے سنجیدہ ہے, وفاق پانی ہوڈ ختم کرے.
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز,
3: برٹ ٹو یو بائی سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم, منفرد اور جدید فارمولیشن کے ساتھ آپ کو گورا بنائے. سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم کے نیچرل منرلز جو دے بنا چپ چپ کے چہرے پر نکھار صرف چند دنوں میں. آپ پروڈکٹ بائی اکسا کاسمیٹکس پاکستان.

0: ریاست کے یرغمال بنائے کو بھی مطالبہ نتھو منجائے سکجے ذاتی ایجنڈا کے قومی مفاد تے ترجیح نہ دینی وجے حکومت گالن جا در بند ناہن کیا پی ٹی آئی ذاتی مفادن کے پاسے کرے مسئلن جے حل لائے اگتے ودے وزیر اعظم جے صلاحکار رانا ثناء اللہ جو چوڑ ہو تو پی ٹی آئی اسلام آباد تے چڑھائی جی کوشش کرے رہی ہے لانگ مارچ لائے کے پی جا سب وسیلہ استعمال کیا پہ وجن افغانستان میں دہشت گردی تھی آئے افغان پالیسی تے پی ٹی آئی کا سوائے سموری قوم متفق ہے
1: پی ٹی آئی چیئرمین حکومت کا غیر مشروط گالیوں کرنے کا مطالبہ کرے چلیو بیسٹر گوہر چاہیو ہے تا جترو وقت پریس کانفرنس تے لگایو پیو ونے اترو وقت گالیوں کئی ونن ہا تا مسئلو حل تھی ونے ہا اسلام آباد اسان جو ہے لانگ مارچ ضرور اسلام آباد ایندو گالیوں بیہر تھن گرجن بریک نہ لگن گرجے اپوزیشن لیڈر محمود خان چکزئی چاہیو ہے تا پی ٹی آئی بانی سا ملاقات کرن بنا گالیوں نہ تھیندیو حکومت مسئلے جو حل چاہے تھی تا بانی سا ملاقات کرائے
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
3: برٹ ٹو یو بائے سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم منفرد اور جدید فارمولیشن کے ساتھ آپ کو گورا بنائے سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم کے نیچرل منرلز جو دے بنا چپ چپ کے چہرے پر نکھار صرف چند دنوں میں اب پروڈکٹ بائے اکسا کاسمیٹکس پاکستان
4: اجرک کے رنگوں سے رنگی
5: دلی کے ٹکڑوں سے جڑی
4: سندھ کے دل سے نکلی آواز
5: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز
6: ارے نہ خشک اور بیرونو کی سکن ہر انہیں جلائے چھا ڈیمیج اے ڈل سکن کے کہو آؤٹ پر یوں کیے تو کے کھپے سپر وائٹ رائس کالجن بیوٹی کریم جہ میں آہن چاورن جو خوبیوں کوچک ایسڈ فارمولیشن جو جلد کے ریسٹور کرے ان کی نمی کے لاک کرے چامرن جو خوبیوں جلد میں فائن لائنس جھرن کے گھٹ کن رنکلس کے گھٹ کرے صرف ٹن ڈیہن میں جلد کے بڑھائے نرم ملائم برائٹ ان سے گروگت سپر وائٹ بیوٹی سیرم جن کی ہر قطرے سے چہرے کے ملے ودھیک خوبصورتی ہر ہر بھی رہو بیوٹیفل سپر وائٹ رائس کالجن بیوٹی کریم ا پروڈکٹ آف اکسا کاسمیٹکس
7: امڑ سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو
8: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
7: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن جے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
8: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
7: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہی میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری عورت عورتوں نے بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی آہے نارمل ڈیلیوری پن کئی ونجے تھی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے
9: یاد رکھندا ڈاکٹر عتیقہ سعید ہر جمعے جے ڈیاں مریضن جو مفت علاج کندی
8: ایڈریس اما آشیا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودیک معلومات لائے 2347

0: پرزنٹ کریں گے تو ساتھی حکومت جو ہے وہ اپنی تمام جو ہے لوازمات اور اپنے جو مینز ہیں وہ کار لائے گی. مجھے لگتا ہے گا آپ کو کیا مسئلہ ہے, سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی رکاوٹ ہو سکتی ہے, کوشش ہم کر رہے ہیں کہ آخری آپشن پہ نام جائیں, لیکن اگر کوئی راستہ ایسا نہ بچا تو پھر آپشن جو ہے دارالحکومت کو ہم ان کے رہنے کرم کو تو نہیں سوچ سکتے کہ ہر دیکھ نہ کے بعد یہ لشکر کچھ کریں طالبان کے ساتھ مل کے دارالحکومت کو پی ٹی آئی جو ہے سیاسی پارٹی کا رول ادا کرے تو دہشت گرد پارٹی کا رول ادا کرے.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: brought to you by سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم, منفرد اور جدید فارمولیشن کے ساتھ آپ کو گورا بنائے. سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم کے نیچرل منرلز جو دے بنا چپ چپ کے چہرے پر نکھار صرف چند دنوں میں. اب پروڈکٹ بائے اکسا کاسمیٹکس پاکستان. صبح ہو